0: Ezeket a zenéket akár autóvezetés közben is öröm hallgatni. Népek dalai a Dankó rádióban éjfélig.
1: Вітер віє, трава шумить. Вітер віє, трава шумить. А в тій траві козак лежить. Над ним коник зажурився, по колінця в землю вбився.